0: Bonjour et bienvenue. Vous écoutez non seulement Resonance, non seulement Resonance FM, mais Resonance Extra. Ouf! Profitez bien. Bien. Profitez bien. Bien. Profitez bien.
1: שבשבילנו זה שאתם רוצים בממשלה זה